0: Im lalus ves. Tis aspiara.
1: Dabus tim chirishi sabun gamuti. Yetul gain.
0: Yaz chi yur paka. Bahas ga sau drivers.
1: Acha acha.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
2: Shabir sab chiz yeti?
1: Shabir sab? Toh kya karan?
2: Mi haz us timan samkhun.
1: Kya ji? Dalil cha ke?
2: Timan sit yasam kat karan.
1: Kat? Kat kesh? Buti boza.
2: Mi avantav tim cha yeti kin na.
1: Valiu, it's a wonder. Bushes Shabir and Mool. When do you get the lynch?
2: Shabir Sakachu.
1: Yes, Saval Kiritoi Pat. Bushes Bose in his hands, Shabir catches on Yundui. Tamisika Vastu. The Winker is your room, Matlab Cash.
2: To him, get two naras. This chan can't cut. You're not a money light. Tahamo Shabir Sabin Mujud Kizururi. A cur. Butchess one niamats. Shabir Sabas main kalas fellow. Varias kalas rudi kvat vatan behant pirantoran. Patil panu in my gane, to kor akex in the subdenuk firstly. The arms chest demon to hundi amanat.
1: Ja? Savashi demakarab? The kamisitakaran? Tapata? The yitipata is Shabir Skota Kalu Ganibar? کم سند گناهت کاش پس آمده تان.
2: میشوند که آتور کرمت. یه موسوم چسانیان ارمانان هند هستیل. اگه باشیور تو خدار ذهنی که فصلک فال.
1: دم کر. چه اینا بیکانه ای؟ یوس چانن گناهن پرد پوشی کردی. مکات که یکا گادی. خدا از این خدمت نیاید.
2: بکوت هزگات. میوانیم آبای شبیر سبین موجود کیش لازمی. خردو. رتیم کاکس. Kerju panas tasla.
1: Nikah nama? Yum nikah cha adal tasmu sapu dimiti. Nana. Macam ni mana kau tu sih kah taluk? Nacan katun berpas. Sehi zaput kini selcek basan. Tiada cek under kini green. Cek bateri jemus. Awas cek syarif garan mazhab panen guna pusram jasan. Magari makari jeli ni minish.
2: بچه اصلا توی اثرات مانگنی همس تر نشتی میان خود دیری تو هندی فرسلش محتاج
1: خود راه گتند گیا خود دیری خرگای موسوم پیز پیر چانی خود دار فرسلک ثبوت چو دلی کیا شاکی بچه پانی پوچی تل چوری تاوید بیان پرسان یمسن مول کس چو
2: امی که زموار چو توی یو هند کوفت رو بی امی گارکی سپرات شاکس از چانتی گند دیت چو اچه می دیو اجازت صرف وین توم شبیر کچو
1: تار پتر بے اگر شبیر اسد چا درمیان یہ اتر سپود مد چو تیلنے ریم گارمنس نت اگر توہی دون درمیان خاندر سپود مد چو تا امی چیز دیم ایونستان خبر
2: یہ کوٹ میری سپت کی کال برو یہ لیس پہل گام گئی

0: مدوس سوچ کرال تقدیر ترا
1: مدوس سوچ کرال تقدیر ترا
0: لوک ہز لاگ نئی نو پرشان
1: لوک ہز لاگ نئی